0: мене, мене фаму, мене вже того автори.
1: Хая джирани ваху на чамбу, ой-е, улава уфуа шомбо, ой-е, вала цулі мамда ваху, кецю зака-зака зенгу, вана ватаварнде азіреві, ой-е.